0: Еб на дворі.
1: Поводле інформації Брест-Аблгідромета, у ближайші сутки на Брещині ночью чекається перемінна облачність, по заході короткочасові дожджі. У день в облачне з проясненнями на дворі, а короткочасові дожджі на більшій частці території, у особних районах навальниці. Вітер паўднёва-ўсходній, паўднёвий, ночью 3-8 метра у секунду, у день 4-9. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура повітря по області ночью 4-9, у день 17-22 градуси. У Барановичах ночью 6-8, у день 17-19. У Пінську ночью 7-9, у день 19-21. У Бресті ночью 7-9, у день 17-19.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Брестская область. Акценты.
2: У студии Радіо Брест Алексій Ляхович і Арина Єрмакова.
3: Протягуємо розмову про основні новини і події Брестщини.
2: Статус Брестської обласної молодіжної будівлі присвоєний автомобільному мосту праз раку Прип'ять, який зв'яже Лунінецький і Столінський райони. Таке рішення прийняв Брестський облвиконкам. Молоді люди вже працюють на місці. Говорка йде про студентський екологічний отряд «Іскра» ім'я Петрушевського, який створений на базі Лунінецького лясгаса. У його склад увійшли 12 навученців Лунінецького державного аграрного і Лунінецького державного політехнічного коледжу. Робят задійнічили на підрихтовчих роботах на очистці території для далішого будівництва дороги автомобільного моста праз Прип'ять. Студотрадовці будуть оказувати допомогу на усіх етапах будівництва моста, виконуючи різні види робот.
3: У Бресті для вічного огню стартувало перше мероприємство проєкту «Молодівого совєта» при Совєті Республіки Національного Сходу Білорусі «Стяг перемоги. Огні пам'яті». Ганорове право запалювання факела представилося переможцю республіканського огляду конкурсу на званні «Лепшая аварійна бригада Білтопгаза» Олександру Пономарову. У ході мероприємства «Стяг перемоги» і лампада, запалені від вічного огню, були передадені наступному району країни, а менавіта у город Бярозу. По завершенні проєкту усі лампади з городу і району доставить у Мінськ до монумента перемоги. Хета стане фінальним акордом, який об'єднує Білорусь у пам'яті о подвигу продкау.
2: У Брестській дитячій обласній больниці опошні 7 годов вялася реконструкція. За гэты час яна змянілася до непознавальності. Повелішилися площі, з'явілася нове високотехнологічне обсталяванне, поширився спектр процедур. Як розповів головний врач больниці, лауреат ганарового звання «Чоловік года Брешини» Сергій Кушик, тепер у больниці два рентгеновские лишбовые кабинеты, кабинеты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, аппарат костяной остеодесинтометры. Частка обсталявания была набыта за кошт бюджетных сродков, частка, подуранная поважанными спонсорами. Поширена клиничная лаборатория, у тым лику своя ПЦР-лаборатория. Зараз у больнице реализуется проект «Школа життя». Он включает школу цукрового диабету, грудного годования, самое и взаимодействие.